na oman kan krofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkonto kwa ye nkikan krofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya ode kra ye enu na peter ma ye tia se o peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru hunu so ode embe ko heaven na ne pa wo siesie ne nso e betumi akonya ye ndie disa wo kan petro nguma edi nkan ne ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma ye nya onua ne etumo pro ene ma nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no a wonam gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra e die chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God nyamede ni tumi e cry sene be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobru hunu ne papaye ohwe adom a wode adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de e bi nkan yen eni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti asese yankopon bo sha kese kese ni kwambie pi e no de amaye mpae bom ose ehwe ye no ho ne de nyame ase e bo mpa ye nyame tie ye mpa ibo e ose ye yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase ye sum be den wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kyira wo be kɔ ne se e binum na Musa omukopie jem omukopie sum kabie mu omo hu se o ma ye mfumso o ma po nyame ne na se me nyewanwa Jeremiah ose yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibin mo fa ne se ye mre se ye so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi se ye mre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se ye hwe ho ne ye de nyame ase toda wo retumo ho uyo hu hwe nye yie na hon kronkron na ba no abekasa akyere na ama wa kwankyere no a hye ode no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan wo se ye hwe ni nyina ho ne yi nyankopon a ye praise the Lord adofo no nia ahuntase me wo mo ne se saa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kyere ne besi abrabo me de wo ko Joshua etinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omo ko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo ma wu nti wo mo bom pa ye ne yankopon ka kyeron se e ye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se moyi boni firi wa me nyankopon me ne mo be kokon samre no m ko hie kro kese a ye fre no Jericho e kro e son pa the war enya sem getwa awemfo mo wen kro ni ne keka ka ho nyina pa nyankopon kan chere Joshua se you were ni free war no ho you were ni fra awemfo no ho you were free kro ni soja fo mo mo fo ni ti me nyankopon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon e na ye okon so pese wo di nkunimo a ye wani free ni awone na okon na fo ani tu yankopon ani nti wo kan Joshua ti nsianche mo ba ko ni mienu no awo se na Jericho de na wa tum wa brama no Israel fo no ani o mu sro Israel fo nti wo ma brama o mu gate pa a watch man fo kra totro bento so obie yi ni ti ombe bo aben se na be ombe kwa ko kunu ombe kunkun sa nkrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbam na erade ka kire Joshua se hwe
Medi Jericho ene ni hene ne akofofo no nyina ma hye onsa. Praise the Lord. Akwan befa so omo bedi nkonemo ni. Muntwe kuro no ho enhia. Akofofo no nyina ntwa ho enhia preko. Mu wiya na ma kɔtena ase. Mo nye san kwa 6 days. Da eto so nson mbekɔ 7 rounds. Na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden. Mo tiemu a kono no wadi nkoni penche maduo no na o manu bose wo sheni tutrubentu no ne base o manu tin tutrubentu no ne no o manu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na o manu fruko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. Se ni nyankopon kire wono sabe pepe no ye de na me kire wo afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebinu ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio se shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire ego ebeko ayaresem enye me pi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nso a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven a wi ase a ba mfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumi de nkonimu de abrae ede na men kan kyerom fa Jehoshaphat ohini awo ye trinini awo de na kuma nyina menyankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ne se owa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima mbedi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo modie adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because e wadwen akodich we wo yende emfa so obi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles e bresu semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ni ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu na ofredi ko tekwa esre so na ofredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one on minu tu ejina wo yi ajontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na do ye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto oni ayeyi ase no tio ebre wo firi ejonto oni ayeyi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bi pofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon sikan so o se ade na so di sikan o no so awon so o ma kunkum omo ho Yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu o manye boni o mukokan nyame asem etutu honhom moni Efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa
na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne chipo ne Silas de won to afia sika won preach chiri won nan ebo huma mu ne ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ne di ye adwuma na watena ho sa de bi o ma nka sa kasa funa nchire yakopon ti ne o mo ye ne se o mo sha se tu nyom e ye yakopon aye praise the Lord mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mu ne nsenchire ni a etumo ye o ye ma Joshua e wo Jericho bro mo kokon o ye ma Jehoshaphat e bra aman mi ensa etu hye won so ene hanso o ye ma Paul ene Silas bra no mo da efiase is all kind as man for humanity do nsenchima do no no mia do no nsiana o si na desio mo no Paul ne Silas e pompae to jom e ma o yakopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to jom yi yakopon aye praise the Lord na eni dia fo no tie am po fre mara sase wo so kese ma fiase no enyina so wo soe na mrumu hwara apron nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the Lord ti ofiase hwefo no ti na ne wo hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo nhoma mo atete mo da so ha ani mo hu se mo obibie mi ni bi obi a wo gidi ni wo obibie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibie san krofo no ni bi wo nkwaje duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo odibie bebre wo bonya media na o mo bofuno wo mo o mfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mu duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas o mo ye bribi omo obribi ebra wo chi wa wo don ku gwe fiase no nze titi no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ne kika account se ne ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no otimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di obeju na ufie fuonkwa. E diene ma papa nukon do ponu mnyanko pon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyanko pon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni utie nchile chile papa paya wose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botomu. Sike ndani botomu na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi nshe inyamia wenyano e nyi inyamia ye woho. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na uma shushu inyamia chila kwae. Tiseni ya prison officer no hwe hwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye maye nyinara na bambo ne ne hwe super from my home in so to my ahodin paul maye kekan ye ho na ye tias nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese manu de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ya obaye sentre ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkonya nkopon ne ye wanu na bo mpa ye ka kire nyankopon emre twem no odie sobo nkwa na wo bonyame ni nyamenye wei, nyamenye wei. So uko sude biya na wafidi nyamenye ya. Utumi nyi nyamia ye da. Ni mwafidi wa ya mao. Uyina ya, ya kano, obeye ni nyina mao. Nyi nyamia ye wai, ofata yeye, ofata nasi. Abofu ni nyina yi nyamia ye, yansu ye nyi nyankupuwa ye.
Awari koyi onkoyi ude inyamiaye. Wajuma koyi onkoyi inyamiaye. Uwa yiro uniro inyamiaye. Uwa kuno unikuno inyamiaye. Ayye yemo onsenchre niyebetu miyepie. Ode kau, une kau inyamiaye. Tibibia umose ya dini na mwenye nyankopwae. Inyamia utumi ebro utumi nyina asuye dawase. Enensu wasema udiamaye. Yabom paese obema asemu atina kumapapa mu. Nsema ya tie diye ye juma. Fisa usisi ye ni mwenye nani ye ya inshirani ye. Yabom paese obema ya dom tumi niya hodia. Ibe tumdiye yuwa ye. Enami enoso. Ema niema unyanya ye. Nwa ye ni nina ama ye Yesu Kristo demo. Mpaye niso obetina wansa wo. So amani bia ubi bia radi tron safa kanu ne yifri ho. O Yesu Kristo din kese na mwenye bompaye. Safa nunka. Amen. Amen. Mishra opa.

Yesu Kristo Yankopon ba wo free sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasa yo no wo kan kire yen se yen hye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ dae ni gie mu ekọ dae ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guha wo mu tre mu Ensio, ensio, ensio, adi chenia desaye enyase mkitua. Enso, wan wo sheni mono, eye pi. Wan wo sheni mono, eye pi. Adi ntina wose basa, uko baby. Ya kanchro se baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tom. So, chon, wakwa kotoa minanu. Uko baby ya December de si ho se ija ewo ho ukwa ebeshe uka usu uchon ho nwako naka anashi. Se nye humu muni ema ne mwe dura ane ntia siye no e diye hiya domni se wenibe brepa na ube tia siya. Ade nti na yanku pwa kanchre yense ekwa imbi uwa ekwa unkwam ekwa heaven kwa enijie mu forever. Ne kwa imbi nsu uwe ku uwe niye wye mu. Ni nipe pisi, yen diye ku uomu no, e waa niepe. O kanchi ni kama kwa waa niekro. Adi chini adi sensu, nipa kwa neko, omu toje musa. Mibusem, iti du na nchiche modu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem, ti du na mekai nchiche modu mieno. Ewo okwen bia etine onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon asema yete asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obi asori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofa so obenye ahoto kwan bi ofa so ani ema be ko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwamboni na onam so no oye enu na nyame asema yete ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo sey ehwe se kwan be na mefa so a ebetumi aboa me na mefa so e de me be ko nkwam de me ko ahoto na de bia de chini and de sen ni padoduo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio omunye bi no moy Philip Fong manuti miensa chemudun o twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip Fong manuti miensa chemudun o twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na efe nso mi di nisio mi ke biyo se, oye Kristo asenyo anu huwa tamfu. Wona wa yue ene o seye, unyame eni yefuno, weni monyam e weni uomo, na sasiso noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudwe wu yasi nina, ubu o hemwa, imube edu o chidye. Omo nti asye wu yasi nina ni se, ubinya dan ubinya ka ubinya fu ubinya sto akese ubinya adwuma kese bi ubinya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wi a ekire ho de na wo ho se a nyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nchen yakọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hiahia no ena wo nam so ede wo bekọ nkwam pese me bisa se wasetra wo ti esei asetra be na wo ti mu e didie ne nom ne nane kobra nkwan ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bompa ye kenkan wo bible
ukwe nyame hon adwin wo trimu ubo nyame mpae ubu nyame hon konta udwune se dakro unchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro udwundwune ho ana so ni na musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dun son second kings chapter 17 ebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nan efe yahwe aduanan ene aduanan baako osuru ewurade osunsun wara wonya me se amaman wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won yinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene omudwene nyame nim so omso musuru nyame nkoma omubo onti nyame din wo bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omuye so omse omusuru nyame hwenche maduana ne aduana ba kono nanso wantie ni monse won kane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wasensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oyeye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase yo nipa omugu asore de mo akogye kukuo bi asiwo nsuo ma ode petene ne ma so odwom yo nipa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wa hyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ha no enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wa ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emani nyeye yenyenya atwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana sempa tinsia mekai ichemu Adiosia, Adiosia bakon, ena Adiosia insia. Yohana sempa, iti insia, jemo Adiosia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wan obetu miye tiye. A yesu ten kani mu se, nesuya fon e mimi ye hono, ose wonse, ye tu musinti diana. Kristo som, kwidi eda so no kristo esom yesu ono no free sra hima mo bae no de ne som bae bronia waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ne oba ba bia edi oye egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petro egu Jo ye wadwe so e de broni ni wawi a meme mi de me ho ne mpe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no ono ka asem e betumi de ya ko heaven iti esa asem no I say ed tin do do obi entumi nye Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asemo adi nipa ko heaven ti nipa pa omudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyye the word of god personified nyame sem no mo se invite ase na asem no ho asem ne yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no nipa engina semoni so still e pese ko heaven to kanyam se omse we die tindodo ene bebia enipe bufa so nyina
awo kɔ a ka ho ɔdene wo kwa sɛ wo nam fɔ mu a wonya ka ɛna wode ka nso a wobɛgyina

Why am I on pie a cry? Radi cron cron isra obi brese nensu aye wa upe na odi aba wa se mubi u. Mebo mpaye se obi ma yinti ya se o hun hun mu. Ebra won se mu kwe radi me mpaye ni se utumi wa hun odin bi di echire se ne be ya ye tia ebe tia se e hun su ebe hun mu. Radi ye ma ye wo yesu di muna ye bo mpaye. Amen. Adofu nom emse e shadisu ebi ya se se obi ya we o jidini. Ewo se unya akono. Ene o pepa emma heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene ye kan ye sunye bibi se seeking the eternal city of God. Ufife nyankupon kura etina hoda no. Ene mi pese ye bisa asembi. Ye ya no ewe ya disuye no mo. Ye kasafa heaven hon. Asembi sanine se. Radiance siesie heaven ama gidifo a yankopon adom obi a obegyina wo gidie makosi awie no se ne ti bia wo bokɔ hɔ na se mbisa mpesi yi ano ne se se basɛ ogidini ewua ebre ben ene oduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obi a oyɛ ogidini ebre ben ena obetumi aduru heaven ho. Wonti asia obenya wo saa semoe mo no. Ebetumi aboa wo abrabɔ ne se ne obesia tena se wo wiase. Enipa pii wo wiase a omuti ho saa. Omunhyehyeye, omunkuntebuo, omadwindwine, bibi omo ye wiase hankwa na eso. Omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo kro. Nso ne wo so te asia ne se bibi ababo aka bia ye no kre. Ni se wenya ntiasye wo saa ne me esom bu ne hu hie se ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipe pi ni ntiasye ukasafa heaven obi su ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi su ojai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven je se obi e kan yo pe enye ne a enipa ki kan no ene be ye ho yame asem ene be ye ho. Jene mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo kan wani gusu a wo bie ni baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ya ye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni padua no mu ko te si nipa no wo wu. Bible si nyankopon de form de tie na nwunu nipa na ohome nkwa home gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei se basɛ obi honhom ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobɔ na se ekɔto no twene a obi wo hɔ na okɔka kyerɛ police fo a se fi ha fo ma chi wolu ma bi ato adaka ma bobɔ no me nkɔ hwɛ na ebe kɔ ne papa kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a fi wo fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhom ye dɛ ewu no mu onwui e na mo de no kɔe ite bra wo kra ne hon be firi nipa ye se nipa no wawu ne ni gusunsu enhunu ade na so wo hɔ ente asɛm na no wo hɔ nso entumi nkasa ne tekrama wo hɔ ente de ne hwene wo hɔ nso ente hwa. Iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhom no ko se basɛ obi wu a se e basɛ obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebehwɛ nea eto Lazarus ebra no otie asase so no a wuye no e de na isiye. Enhwɛ Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no